majoria, ne bi zišla zora, serce zahoplujuć mrije pro nas, ljubav moja. Sve bude dobro.